нүдэн дунд төрхч юм хөөс сэтгэл санаа зүрхэн дээр төрч юм хөөс ганц ол юм хүлэн тэрн бүгдө болохыг төрсөн санаг датар хүрсэн төрлөө болохыг гэргэн тойрон тэмцлээ дүүрэн хөсн тэнгэс эргэн тойрон гэмтлэр дүүрэн багшин тэнгэс орой болгон залурч түүний найдвар говьсан агсам эрцгий шуурга зогсон ингэс гээд бишүрд үргэлж илэх юм шиг.